0: Madrugada do Socorro de Deus.
1: WhatsApp 11 982 92 33 92. Madrugada do Socorro de Deus. Para falar ao vivo, ligue
0: 11 3208 2790 ou
1: 11 3208 2354.
2: Muito bem.